0: នោះនាងមូសនោះយូរញ៉ាងប្លាយ៉ាហេនម៉ារឺមួយបកាត់មរមន្តូដងឌីកតាំងកាញៀនអពុវិញឡាសាកេតសសាសាកេតញៀននោះញ៉ាងប្លាយ៉ាហេន
1: យោយ៉ាំទុតមូសណានី
2: អត់ទៅមែនតែយ៉ាងនិយាយងមកអនុមកកាត់ប៉មាត
0: ់រាគៀននោះប៉តិម៉ងអ៊ូរី
1: អាដូមកលបុក
0: លបុក
1: ហើយងិសារេអង្គរានឌូរុសអូមស្វស្ទ្យាស្ទូអូមស្វស្ទ្យាស្ទូ
2: ប៉ម៉ាដេ
1: ងីងីសាប់ស៊ីរ
2: េយ៉ាងនិយាយអញ្ញារបនោ
1: Ganyar Bono.
0: Ini blok yang ni ke?
2: Ada. Sekarang itu Diki di Bono.
0: Oh, nge.
1: Rayu ni ke Jitu. Salam tu Jitu.
2: Pak Man, bagus.
0: Ya.
2: Nah, ni ke yang apal-apal kan ya ke?
1: Terus.
2: Ini Om Swastiastu.